Ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu, ayalulu